0: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں اس وقت سیکرٹریٹ میں جاری ہے، جس میں کئی اہم امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 4 اکتوبر کو کریم نگر کی پرتیما میڈیکل کالج کی سلور جوبلی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فلائی دبئی کے کیپٹن اسمت مچھار کی بہادری اور جرات کو سراہا ہے۔ اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 4 دن کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں اس وقت سیکرٹریٹ میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں مختلف اہم امور پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ امکان ہے کہ کابینہ تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد چند اہم فیصلے کرے گی۔ ان امور میں ایل نینو سے پیدا ہونے والی صورتحال، سیکشن 22A سے متعلق زمینات کا معاملہ اور سرکاری ملازمین کے لیے ڈی اے کی اجرائی بھی شامل ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سرسلہ میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کے ٹی آر کے ساتھ کے سی آر ہریش راؤ اور سنتوش راؤ کے اثاثہ جات پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے۔ جلسے سے قبل چیف منسٹر نے وزراء اور کارکنوں کے ساتھ تقریباً 3 کلومیٹر پیدل مارچ کیا اور مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کے سی آر نے ماضی میں بینکروں اور تاڑی نکالنے والوں مزدوروں کی مدد کرنے اور ویملواڑہ کی ترقی کے لیے 100 کروڑ روپے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے 10 سال کے دوران 2234 کروڑ روپے خرچ کیے، جبکہ ان کی عوامی حکومت نے صرف 2.5 سال میں 1730 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت مندروں کی ترقی، ینگ انڈیا اسکولوں، پولیس اسٹیشنوں کی تعمیر اور کسانوں کے قرضوں کی معافی سمیت مختلف پروگراموں پر عمل کر رہی ہے۔
1: నేత కార్మికుల కోసం 1731 కోట్ల రూపాయలు నేత కార్మికుల కోసము ఇవాళ ప్రజా పాలనలో మా ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది। ఈ జిల్లాకు 350 కోట్ల నిధులు కలిపితే 2.5 ఏళ్లలో 1700 కోట్ల రూపాయలు వేములవాడ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు ప్రజా పాలనలో మేము నిధులు ఇచ్చిన।
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 4 اکتوبر کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ وہ 3 اکتوبر کی رات حیدرآباد پہنچیں گے اور ہوٹل کاکتیا میں قیام کریں گے۔ اس دورے کے دوران 4 اکتوبر کو میدک ضلع کے برہمن پلی میں امول کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے ملک یونٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد منعقد ہونے والے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ بعد ازاں امت شاہ کریم نگر میں واقع پرتیما انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی سلور جوبلی تقاریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اس دوران